Det var Pegasus vi hørte der med En del av livet. Skal vi høre på Torleif, så da har vi en instrumental låt der som heter Twilight Time.

Det var Ole Paus vi hørte der med låten Post Woodstock. Da skal vi slippe til Del Shannon og låten Runaway.